0: name.
1: Jesus. Edimaya yale for. Obi biala yale biala.
0: Jesus.
1: Ye bompa ye mano. Say Lord,

0: yes, in the name of Jesus Christ.
1: Obibele eka twa ne ho ahia. Eka twa ne ho ahia. Offer the sa to the mama.
0: Jesus.
1: Offer the sa ni sa right no. Enter the mama. Na ye ne be bompa yesesia. Awurade be suma asafo abekwa no masai.